Hei, Akash Vani, ai zolani. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som lile megahertz za point pasari atanga puan cho ani. Vo in June som nilai niya kan hun voi khatna kan chanta mingai thatu te in zavain si bai kan bo katse o. Program announcer hi H. Daldo sangi kani a control room duty hi SW Rem Ruata ani. Vo in hian mingai thatu ten hun chattak in manthe nan do sakna kan tla na tse o.